106.3 FM eso na yeshie adom ahinwane nim na yewo efutuo mre na mede brew ene awuti yefra miti na amani ampo me show se frew bi ai no no so emfre obi ebra yeshia ade afa yen ankasa ye personal safety tips ano pay ene me bi a me pese ye hye na oshenkani ohwe boot no na ohwe se ebi wo mu a eso na me be oshenkani bi a ewo se wo sane me bi ewo wo hyen no ehyen bia ehia se ewo jack ewo mu se ne ebe ya ebra ye twi ehyen no se ye nya ponche bia ye yusu jack no ehyen bia ehia se ye nya spare tie ewo mu spare tie no emfaso ewo so a ewo se ehye ehyen no ana se eda ehyen no no ene se ebra ye tie no a ehye ka na se no tie no akofema na se ajo ana se asai mpo no ye betumi apake na yasesa na yatoa akwantuo no so ade ba ko a ewo se ohyenkani bia owo ewo ne ka no eboot no mu no eye ne fire extinguisher just in case of fire eno ani se o parke ka no asi nchen na wa bie boot no na wafa sa enema miensa we eye neema a ewo se ohyenkani bia ebra me kasei ukohye wo ka no o boot no mu na ohye se Mika yi mi wo spare tie. Mika yi mpo se bibi si a. Spare tie no dia midi be yi a ye friend Jack no. Bibi wo hwa midi be Jack ka no akosro ana. Mika yi mi wo fire extinguisher e wo kae yi mu. In case of fire, e de na be yisu. Mesre ahyenkafo. Se sa ade we ye ade a e wo se ohyenkani bia wo bi e da ne ka no. Se wo ni bi wo ka no mu a. Memen hawo. Ano pay wupie ya, bomodi ana pebito. Sadi ebe ya, wudru akwentin fi. Nase wuhia enye mame bubo osui emu bakwa. Wonsa aka. Kaya hunu se ahobaimbo, eye maun, eye mami, eye ma yenyina. Esan se eye ma yenyina entino. Ene wose ke bia, anase eshen bia. Enya spare tie, ewo eshenu. Medase, sa ube sheshe. Na washa se ka na wode nam no wo spare tie se woni bia bomode ana ko pebi erade mu ayen na ne aye chirechire nyina ye nyina ye ni so na se ye disu se ya ebe bo ayen ankasa ya ho ban bo kai se safety is for you for me and for all aho ban bo wo hoye eye ma ye nyina bye bye.

ma mentia kromu foa amamfo etie mepa baby ukọ aye twedea twedea fo etie twedea fo encha kase enko amfam twedea fo etie ukọ kutusu omutie tina so omutie jina so omutie bututufo nso etie nufutabreba fo nso moya de papa papa munyina mutie ana fe bawto bawto fo nso so etie pa bawto kromu ma na so nkwanta efo nso tie ma na so fo e chacha mpa na mo te sei aka me baabi nkwanta aka me baabi nkwanta fo nso etie pa oh anyum na si oh anyum bo bona me mo bo me mo bo me mpani me mo bo amamfo etie ni din kron kron na etie tie no aka me baabi nkwanta fo etie afe womu jansen fonso tie hodoman ne brofo womu jansen fonso mutie pa afe twede afo no so omo wo secondary school twisek fonso etie pa twisek fo etie atopan kwanta fonso ye deda se mutie afe bamu krom e fonso tie afe pagawto fonso so etie papa papa aye me defo sutie ya medefo nso die checha mo nyina afa e kroba akwa ya medepa wase bedimi fo nso etie pa mo mfa show ini agro kra jam life chrome su etie afa mempasem fo nso tie se ho de onim ho anoma abofo nso ye checha mo ema yase fo nso etie pa ema yase fo nso mu tie pa mo ya de afa fabe womu ehonso e kurokuma bi fabe womu adwuma omo ye pa ye nkate omo dua nkate fabe womu omo dua nkate etokase ye kurom ehe sa kuro we na papa no mama history no sa kuro we papa no mama history etokase ye kurom papa no e mama